Pe avem grăbit în ostar, te avem convivire de Gil Simeru, si participação no Festival de Areia Grande în 2026, cu algumas músicas, pe nu também anima no ostar de hoje.